0: Radio Turist.
1: Ca o larg la fericire, dar rândul meu văd că nu vine. Oare cât o să mai aștept?